0: Iba a mire choca na taza, mate, porra si, siti.
1: Vi är samlat här på Mads äldrecenter.
0: Jag ville halka en tittapalas talvetjocki.
1: Och vi är igång med de vanliga vinterstävna.
0: Ville hånd nu tjockan en tasa.
1: Vi har samlat oss idag.
0: Lockan dit i rockad alla tid.
1: För att läsa och be.
0: Ja. Jag måste ska locka ju på Ides rock.
1: Och här blev det läst morgonbön.
0: Det är ju det kodinna lagen att det var ju jag.
1: Och det var virkade som för mig att det var något som manglade.
0: Kom hon läckte någon av kartor så må jag la vinkulla till Ides rock.
1: När jag var liten gud så brukte jag höra på de morgonbönerna.
0: Ja, det är mangel på de alhu i min rock.
1: Och att dem så följde det alltid fader vår.
0: Det är mor alltid igen i min locka.
1: Det var min mor eller far som läste.
0: Jag må gjort det sin natt när vi kan med locka alltid min nåt att komma annan vidat.
1: Och jag tänkte att vi ber nu också fader vår för vi går vidare.
0: Alltid min, de går till det allmitt. Vad så hos du namma, bort hos du rika. Chattas du tahto, no halmis no maittai ernama alt. Atte mitki onne min päivala slaipa. Ja atte mitki di min sottoi tämä hantakassi. Nukko mikki santakassi atti min velkolatsai tasave. Ale talvo min kähtsalu sai sisä. Mutta päästi min pahas eve. Täs kuule riika, fatmu ja kuntni. Amen.
1: Johannes sa till honom, mäster.
0: Johannes vast i dig så njöt och hädje.
1: Vi såg en som icke är i följe med oss.
0: Med ögne med hofta med i jobben min.
1: Liv ut onda under i ditt namn.
0: Aj, här jag svögnar så sys olkos.
1: Och vi förbör han det för han icke var i följe med oss.
0: Ja, mi kilti me suan tahkamis, kun se on niin juuvun min.
1: Men Jeesus saa.
0: Mutta Jeesus tehki.
1: For byham de ikke.
0: Alle kilti kan suu.
1: For ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn.
0: Tänäkö juokkaas kohti tahkaa takui mun amaa pokti.
1: Vill snart efter kunne tala ont om mig. For ingen som gör en kraftig gärning i mitt namn. Vill snart efter kunne tala ont om mig.
0: Se on niin paljon, että tässä mannilla ei ole saa kaikki muu pinnaa saarnut.
1: Den som icke är emot oss är för oss.
0: Ja se on kohteille min vasta, lää min mälte.
1: Och den som gider ett bäger vann och dricker i mitt namn.
0: Ja se on kohte antaa ofta kovsi, tjaatsi, juhkaa mun ammi.
1: Fordi det är höre Kristus till.
0: Tänna kun de kollaa på Kristus i.
1: Sannelig säger det.
0: Du har inte särskat mun tyckte.
1: Han ska släppt icke mista sin lön.
0: I sån kakka massi så palkas.
1: Amen.
0: Mille lohkan tämän birra?
1: Jag har läst om detta.
0: Tämän täystäs. Mä hittemil ahtsi min kelta.
1: Vad är vår himmelske far för byr?
0: Ja se on tatjannut kirkkasittain.
1: Han siis on tyydeli det.
0: Se on kohteille musani vuotta.
1: Den som icke är emot mitt ord.
0: Se on musani melte.
1: Han är för.
0: Mi oikni taas.
1: Och vi ser här.
0: Kun Johannes tyrki.
1: Och Johannes sa.
0: Och på tädji.
1: Lärer.
0: Mi oikni me muhtumma ki juovun min.
1: Vi såg någon som icke följde med oss.
0: Sille tjöjna muhtuna. Muhtuna ma läcke. Ej tjovun sin mälte.
1: Jag hade sett någon som icke var i sällskap med dem.
0: Jag kohte. Aji perkelakai olkos. Tunnammi.
1: Och som drev ut onda under i Jesu namn.
0: Ja mi kilti me suustait.
1: Och vi förbör dem att göra det.
0: Taina kosi. Så ni tjovun min.
1: Och det är icke fullt med oss.
0: Kan vi veta så hoj nytt?
1: Och vidare ser vi det.
0: Måste kävaj.
1: Hur det dag gick.
0: Jag makar vasta och sa si och kolla.
1: Och vad slags svar de då fick?
0: Och det var stadus vi bor i åpåtäget.
1: Ett svar som kom från mästaren.
0: Namalas i dag.
1: Nämligen det.
0: Att de galka hette så där dagarnas.
1: Att det ska inte förby dem att göra slikt.
0: Då jag mig så etikall. Dagat an denna lagin.
1: Ofta kan det vara att vi gör slik.
0: Äkki mig få marsken.
1: Och vi upptager inte det själv.
0: Att det ville kanske nortast den uppi.
1: Att vi kanske har stött bort en annan.
0: Vi vinkar bara kapurikului.
1: Som vill jobba mot det goda.
0: Jag tackar han Jesus namn och bokte.
1: Och gör det också i Jesu namn.
0: Sitt gillade har på korske ant och jobben.
1: Men den nåden är likväl gitt.
0: Att det ser bäst han tackar.
1: Att vi får göra det.
0: Jag var på hädgida skälta alla hette sin tackande stan.
1: Och mästaren säger till dem att de må inte stoppa de som vill förkynna i Jesu namn.
0: Den tyckte att han tackade han mot namn.
1: Och det han gör det, de gör det i mitt namn.
0: Han tackade han mot namn. Jag lade som mot mälten.
1: Gör det i mitt namn, då är han på min sida.
0: Icke lämmo åt dig.
1: Och är icke emot mig.
0: Jag icke läsani åt dig.
1: Och är icke emot ordet.
0: Dina sarno som jag tälkar.
1: Och därför sa, präcker han och säger.
0: Att det bor i Holm och alla hette sin.
1: Att goda folk icke stopp dem.
0: Att ge mig spärrkalaka i Holkos.
1: Och driver ut onda under.
0: Dina kosson tackar han på namn och bokte.
1: Och det gör det vid mitt namn.
0: Ja, det är alla på mälten.
1: Och är då med oss, med mig.
0: Ja, som tälkar vidaset.
1: Och han säger vidare.
0: Läker honom i varrukas.
1: Var du också försiktig.
0: Kostom en läkja jag gulat. Måttom att profeta ställa mig.
1: Och du än måtte vara och höra någon profetera.
0: Alla gällde sin tacka med stan.
1: Hon bydde mycket att göra detta.
0: Dyfte sin tacka att han ytmila sann i mälten.
1: Ja, de gör det efter Guds ord.
0: Dina gå, nu då skedda att älka jobbet.
1: Och slik blir det sagt.
0: Moses och Belis ju.
1: Allrede från Moses.
0: Var det på herra alla på lyftet i profetet?
1: Var det alla folk var profeter?
0: Var det herra begär sig så vinner sin alla?
1: Att herren sätter sin ånd på dem.
0: Nu råkade alla ju och gittar.
1: De bästa jag får om här.
0: Jag står nu ena att detta motomma.
1: Visst du ser någon?
0: Vi ytjar vad du.
1: Som inte följer dig.
0: De alla tackade han så innan.
1: Du gör inte slik med han.
0: Nu att de sa skötta sonen hette hos han.
1: Slik att du blir en hindring för han.
0: Tack och lär. Du har dig all och tackar oss.
1: Här har folk mycket att göra.
0: Jag tror att han sa ni med farn och jobb och jag lär tjall och jobb.
1: Och följ det ord som präkis och som är skrivet.
0: Att det håller nog kännas härligt och sig mälten.
1: Så inte folk följer sina egna lyster.
0: Jag hittar upp i sarnomet.
1: Och hindrar andra att präcka.
0: Tyfte passiv och innan tjocket så taggut.
1: Må den helige ån upplysa ens arbete.
0: Det är något att det är lite loppar och satt.
1: För där är löftena.
0: Det är sådana god tjocket och taggut.
1: Då vill han upplysa ditt arbete.
0: Jag tackar dig röttestakon.
1: Och gör det till ett riktigt arbete.
0: Nu pratar passiv och inte väck i Norrmöj.
1: Vi kommer den helige ån mänskene till hjälp.
0: Jag lade på att ta ut det här tjättigt.
1: Det är bra att känna det och veta det.
0: Just han möjligt med jorr och lämmen vattis.
1: Visst världen synes att vara vanskelig.
0: Att det är nog vattis älligt än det. Röftes älg man.
1: Att det är vanskeligt att leva ett rätt liv.
0: Det er koikele loppad og smikki i boka igjen.
1: Så er det allikevel et løfte til oss alle.
0: At det passi vojna da båta er sje tjunke gennu.
1: At den heldige ånd kommer selv og opplyser veien.
0: Deine lakin da ravve jo og ikmila sani i stad.
1: Og slik formanes vi i Guds ord.
0: At det er takke sin dag og ikmila sani i melden.
1: Att de gör sina gärningar efter Guds ord.
0: Dalle är vi kalka sin hette.
1: Då ska vi inte hindra dem.
0: Orro kallamen nanos ja karra saani mitje kullat.
1: Tärke ord vi hör här.
0: Kom i tehti me ja tahpa hova den ennas olomikaskas.
1: Och vi vet vad som sker bland de folk flest.
0: Kodatte. Lät till i nona i kjentan där de bara bott.
1: Och förhållande är dessvärre blivit slik.
0: Att det är mesta häpa locka i mila sani.
1: Att det är nästan, man skämmes nästan på Guds, med Guds ord.
0: Några olop mot selicket.
1: Unge människor säger.
0: Just muhtin alka locka i mila sani i bibelen.
1: Visst någon börjar läsa i Guds ord och bibeln.
0: Nakala tiekkan taljor och röftus tervos.
1: Att den välkomna synes inte att vara riktigt frisk.
0: De måste kända att till i den norra ekaski.
1: Hvordan blir det då med förhållande bland de unga?
0: Det har råpa isoras jag mig kaksutje med råkad alla hal och i sin åktes.
1: Det virker förfärdligt och vi må hela tiden be för de unga.
0: Vais i takke himmila sani melden.
1: Slik att de gör efter Guds ord.
0: Ja, att mina är bort i den dilla jag hette sin.
1: Och att heller inte vi kommer dit än att vi hindrar den.
0: Nu har jag gått sedan vastad och sa Jesus.
1: Och här fick du det svaret från Jesus.
0: Ett i galka hette så.
1: Det ska inte hindra den.
0: Dina går som tackade om och sa ni melde.
1: Och de gör det efter mitt ord.
0: Ikke lät alle mosani vastai.
1: Vad är det emot mitt ord?
0: Nu tjälkasi ihmila saani kun vinkkaa tjälke mikkiä.
1: Så klart behöver jag för Guds ord och förklara för oss.
0: Paji vehke paista så pajas.
1: Det ska heller upphöja han.
0: Så tonki vinkka torvasti ihmila saani.
1: Han som vill hålla sig till Guds ord.
0: Ja vinka lohka pippalana.
1: Och som också försöker läsa i Bibeln.
0: Det är någon nuora i kaskaskallen ojna ja vuotantan.
1: Och bland de unga har vi upptagit det att.
0: Att det är jättan pippalana. Läggar på det läke pippalana.
1: Att det är fint att ha en Bibel.
0: Mot den lohka att kallakalle juoka jämpu pohtantan olkupakkilidallan.
1: Men att faktiskt läsa, då ska det vara kommit något mer över det.
0: Kolla orrodin lakin, det häpa nöttet han tackar mig.
1: Och det virker slik att de kämmes för att läsa i Bibeln.
0: Herra, sa ni i loppad och sa i meldet älka sådana.
1: Efter Herrens ord och löfter säger han sån.
0: Att det som kohte han tauta kohti riktig jukka tjati.
1: Att den som ger en ett glas vann och dricker.
0: Tiga kulla bete Kristus i.
1: Till dere som hör till Kristus.
0: Då är det i monterkan ditt i vi.
1: Sannolikt säger dere.
0: Så ni kakka massi subakas almi rika.
1: Han ska inte mista sin lön i himlens rike.
0: Nu lahkale du palkka olla suppmi almi rika.
1: Så närt är din lön i himlens rike.
0: Kolon kannat. Vore åkta våda ära igen.
1: När du finner ett gott samfund med andra.
0: Jag icke värra natte så.
1: Och icke stöter han bort.
0: Gote värra natta ofta gedain åkta karsain.
1: Den som förförer en av dessa små.
0: Gode hosko måla.
1: Som tror på mig.
0: Så jag lyfts ju på rätt.
1: För han var det bedre.
0: Komillo kärki lyfti hänka stoven så kämpa pirra.
1: Att det var hängt en kvärnsten runt halsen hans.
0: Ja, så lyfti balke stoven apa.
1: Och han blev kastad på havet.
0: Nu tjocke herra sanit.
1: Som står det i skriften.
0: Ja, nu står det arsinatna min herra med.
1: Ja, så stort ser Gud på det.
0: Sin vasta i kuda hei toima herra sanit välte.
1: Mot de som inte uppförer sig efter Guds ord.
0: Mot ett ikke profeta stället.
1: Men likväl profeterar.
0: Ja, ake hei oss vunna i holkos.
1: Och driver åt onda ånder.
0: Ikko ta harsila nu mento stori.
1: Är inte detta en väldigt stor sak?
0: Mitt i en ej.
1: Och för oss och för oss.
0: Ja, teuras arsi.
1: Och en kostbar sak.
0: Att de förrättelä ikke varrukas.
1: Att det må vara varsom.
0: Att du sani skedde himmila sani melde.
1: Att dina ord må vara efter Guds ord.
0: Ja, i nortas ofta gedan. Majilmi unnimutsain eret.
1: Och att du inte förförer eller stöter bort någon av dessa små i världen.
0: Då har jag inte många i mina stora arsida.
1: Det virker för mig i alla fall som en väldigt stor sak.
0: Kom och förrätt i manka kärt i pisanit.
1: Ja, många gånger måtte bremsa.
0: Jag gjorde att jag inte var utan kului.
1: Och tänker på dessa ting.
0: Att det länkar mun kvasse genortasten.
1: Att har jag någon gång stött bort?
0: Jag visar sig ländan dagen.
1: Ja, det har jag säkert gjort.
0: Ikke dalet jag då skriver duscha mot åken dagar arsi.
1: Och det är nog inte bara jag som är skyldig i det.
0: Mot om vi förrättet asa jacki.
1: Men vi må tro det.
0: Att det där länder på att det i nortas ofta gedar en miljon. Unnimusain.
1: Ja, vi måste passa på att vi inte stöter bort någon av Guds minste.
0: Ja, att vi vatjuli varrukas att.
1: Och att vi vandrar varsomli.
0: Tamma inmi, ja torvast i himmila satna joive.
1: I den här världen och håller oss till Guds ord.
0: Taina mi verrätte selkit.
1: Därför må vi se.
0: Att det var herra piasi så basti voina sinala.
1: Att måtte Herren sätta sin helige ånd över dem.
0: Godekka lekke sarno himmila sanit.
1: Över dem som skall förkynna Guds ord.
0: Rohkadallu midan tihti.
1: Det må vi be om.
0: Rohkadallu hattida min herra me piasi så basti voina.
1: Att den Herren måtte ge sin helige ånd.
0: Tai sarni deikki kekkalikke maskosti saanin alpoka sitte.
1: Att bland disse predikanterna som ska reise med ordet bland folk.
0: Ja tarkomille halkan taina talve tjohkimin.
1: Och nu när vi har begynt på detta vinterstävne.
0: Det tjoro vokko ikke herrajan.
1: Då må vi ropa till Herren.
0: Att det som piasi supassi voindas.
1: Att han ringer sin kommer med sin helige ånd.
0: Ei sarni deikki kille herra olmot.
1: Och så predikanter är ju bara människor.
0: Mutta sillä tietysti pajastuukin jumionjon.
1: Men de har säkert fått upplysning.
0: Nu orkittas saavalta honne mitkiin.
1: Och så vi önskar idag.
0: Att min sarni deikki teutu juuse ollasi passi voinnein.
1: Att våra predikanter fylls helt upp av den helige ånd.
0: Mot om i det i mättaren.
1: Men vi vet också.
0: Att det majilmisle hållu hastalusa.
1: Att i världen är det mycket som frister.
0: Jag dackar hastalusa. Sist det mina i ojnit. Må holmors säkarna dajta.
1: Och vi ser hurdan folk blir upptatt med fristelser.
0: Da horrode kola hejos vojna vojti men empo ja empo sin patjel.
1: Det virker som den dåliga ånd vinner mer och mer grund här i världen.
0: Inte är det lakona tushu motilli shantan nu.
1: Jag vet inte om det bara är jag som tänker slik.
0: Motte kan så ehta nu kolmurs paras nu va.
1: Men det kan vara att när folk blir äldre.
0: Ja. Jag fattas mangin manat.
1: Och så och har barn som blir igen efter.
0: Att det almos alka empo jurta sitte hastalosa i pirra.
1: Att man då börjar tänka mer på dessa fristelserna.
0: Att det där norra kärret i säkarna dajtum.
1: Att den unga generationen blir inblandad i detta.
0: Tällä la kehtja luvuke olot mun annus vuotaan.
1: Då får oss ett mänske testet sin styrke.
0: Ja, det jag har råkat tänka läkningen.
1: Och det virker heller inte slik.
0: Att veikko man olos sarkni luvusi milla sarkni.
1: Att hon så vore mycket man präker Guds ord.
0: Det är en makki joroda pastimen.
1: Så virker det som det inte biter på.
0: Ile nokkan annus vuotta millä sakni.
1: Man har ikki nok styrke i Guds ord.
0: Ja, siitä ei lekkä hyölätä näin.
1: Och de säger också det.
0: Att det är helt det. Det är talkal orro verha kanssa ikko dämmen.
1: Att nu är du för kritisk, tänker de. Eller nu påpekar du för mycket synd.
0: Ja, nu om vi kända kojke. Eller han vita seppot.
1: Och slik må vi nog fortsätta att leva.
0: Måste vi åskotarna lade herra bitja så pass i vunnas sin alla.
1: Men vi ber om att den helige ånd kommer över dem.
0: Ja, det där. Då är man orolig mot kaskas.
1: Och att den är i verksamhet bland folk.
0: Då är jag mig kulla, taisanit.
1: Ofta hör vi dessa orden.
0: Att det är mellan rafil, ek och stikon.
1: Att Guds fred värre med er.
0: Ja, det är alldeles porisanigt, eller inte, kote kung med dem.
1: Och detta är goda ord att säga till varandra.
0: Ja, nu lägger det att hos.
1: Och slik är denna uppfordring.
0: Att det är inte kote kung med sig rafis av allt och gajt.
1: Att vi säger varandra och fredsvisning.
0: Är vi sagt det här att tacka?
1: Annet kan vi inte göra.
0: Är mycket nu ollu ära sagt det är läckigt.
1: Vi kan inte se så mycket annat.
0: Att det är en rafi lek och stikon.
1: Ant än att fred värre med er.
0: Oj, milla rafi båta och låt mig patsi liv.
1: När Guds fred kommer över människorna.
0: Dalle leda torvai.
1: Då är det nog.
0: Jo, dalle båta da harap och kökile suola.
1: Då är nåden över detta människa.
0: Ja, siis kalkale tafa mun.
1: Vi ska ha den kraft.
0: Mi maittai sahti skalakale.
1: Mutta ska vara salt.
0: Mutta josta veaka tuvojit.
1: Men misti kräftene.
0: Te mennä tälle kalakaa salti juvo.
1: Ja mulla mi salti misti sin kraft. Mulla on paskan ne taas salti.
0: Mutta ota olle kittää ikmillä saanit.
1: Men håll fast i Guds ord.
0: No millä kullan jo iktenei.
1: Det har vi hört också igår.
0: Ja, alle hanne kalta han hepa din.
1: Och icke skam dig om det.
0: Kom i dasle kullan ein.
1: Och vi har hört här nu.
0: Att det går herra pitja så fast i vojnas olom och patjili.
1: Att den herren lägger sin helig ånd över människorna.
0: Det är alle kalle majtai som så famos addan tandakai.
1: Då har han också på den måten gitt sin kraft.
0: Att vi pissu, nannos i susanis.
1: Att vi blir fast i hans ord.
0: Das mikal förtefella kertu i hoktim.
1: Det må vi igen ta igen.
0: Taisani mai Moses telki tälle ko Josva. Kuhtelei palvalle äkki Mosesis.
1: Som Moses sa da Josva var Moses tjänst.
0: Ja kiltti sunno profeettas tällä mitt.
1: Och förbjöd han att profetera.
0: Da sa vasti di Moses.
1: Da sa Moses.
0: Att det var en på hal och lyfti profeta.
1: Och måtte bara hela befolkningen vara profet.
0: Jag vill att säkki som.
1: Och i tillägg sa han.
0: Var det herra piashi så vunna sin alla.
1: Måtte herren lägga sin ånd på det.
0: Da leda mi tarpa sjov och misna i öppna baby.
1: Det trängs också idag.
0: Att det mig har gjort en pass i vojna med jag med alla.
1: Att vi får den helige ånd i oss.
0: Vare på herra alla och lyfts i profetet.
1: Och allt Guds folk är profeter.
0: Da han kötta i sån delg i så palva länka i.
1: Det sa han till sin tjänare.
0: Jag vill ha gärra i sån.
1: Och i tillägg spurt han.
0: Läk åt om nu anker mu åktes.
1: Är du så ivrig för mig?
0: Da sa så nu att ju den vastad och sa.
1: Och det svar han fick var.
0: Jag bäsa ju att ju majta jag antar då.
1: Och han fick också veta.
0: att det var på Herre alla och lyfte profeter.
1: Att bara hela Herrens folk var profeter.
0: Jag var Herre begärs i så fast i vunna sin alla.
1: Och måtte Herren lägga sin helige ande på dem.
0: Herre, min gitte lite i sann i hånd och smärtande sant mycket.
1: Herre, vi tackar för de ord du har satt sänd till oss.
0: Gitte och något ska vi bäsa henne. För att vara mig.
1: Och tack för att vi ända kan ropa på dig, ropa ditt namn.
0: Vare mig gott och ditt ut och jobb och syfte med passiv och innan.
1: Och måtte vi en gång bli fyllt med den helige ånd.
0: Nu att det mig bästa du sa ni mälte profeta ställa.
1: Stick att vi efter ditt ord kan profetera.
0: Där råkad alla min och annars.
1: Det må vi väldigt be om.
0: Ja, mig gitt i mätta jag den bort
1: och vi tackar för den här stunden.
0: Amen.
1: Amen.

och står där med hua i handen. Framställer han oss då stockarslig? Och gäller det i 2025? Någon menar jag. Och brukar exempel från samfärdselstillbud eller mangel på sådant och avstånden som märker skott särskilt i uvär. Och argumenter från oss norrpå som kanske inte når helt fram. De flesta menar att vi är en landsdel med rika resurser, både naturgitte och i folken som bor här. Så stackarslig, det är vi inte. Själv så hör jag orden till Trygve Hoff i flera texter, som är en fortelling om historien våres och rota våres. Och ingen sida väl vackrare än Trygve Hoff när han beskriver det karge landskapet och de fattigsliga kåren och samtidigt pekar på lyset i mörkertida, på vägen mot Betlehem och hoppet som är så starkt.

Hur har Gabriel? Mina damer och herrar, oh, här får vi brons till mig en gång. Wow! Tusen tack! Och det var Gabrielle som debuterade på mitt par här. Och då är det väl ingen hemlighet längre att detta är kulturskolans julavslutning med självaste glada jul. Och här, mina damer och herrar, kommer Tangströld!

0: det då. Det är vaktordningen vi tar bort och så flyttar vi det upp på överordnad vakt som lovkravet är. Men vi vill framdeles ha utryckningsledare, vi utdannar nog så vi så hvis det inte möter någon utryckningsledare på vakt eller nu är en alarm så må överordnad vakt vara utryckningsledare. Därför har de den kombinationsrollen där. Så vi fjärnar inte utryckningsledare, vi fjärnar längre vakta på dem. När det gäller bil, det måste jag spöra igår om. Och för någon år sedan så blev det vraka en bil som inte är ersatt av en ny. Det är den bil vi har tillbaka, för den går ju in i för att vara en bil för överordnad vakt. Vi har ju inte, vi har, ja, det, och det ska vara en femsäter vi må ha. Och då har vi två bilar plus fejebil och de två brandbilarna i tjänsten.
1: Då kommer vi gå till votering, inställning och referert. Den som stötte den behöver gå sitt i ro, dem som är emot vice stämmetagn. Då är den enstämmig vetad.
2: Igen hör 17 december 2025. Det är stor oro bland kommunerna i Finnmark för de utgifterna till drift av 110-centralen i Kirkenes bara öker och öker. Och som enaste fylke i landet så har staten pålagt kommunerna i Finnmark att sluta sig till 110-centralen i Kirkenes. Det menar politikerna i Finnmark inte är rätt och menar att staten må betala för de extra utgifterna vi får. För det är nämligen så att alla andra kommuner i landet de kan välja och sluta sig till den 110-centralen som är billigst för dem. Men det kan inte Finnmarkskommunerna, de må sluta sig till ett Kirkenes har staten bestämt. Så med att hålla sig för näsen så har Nordkapp kommunstyret nu sluttat sig till avtalen med Sør-Varanger kommune om att vara en del av 110-centralen i Kirkenes till tross för att kostnaderna stiger dramatiskt.
1: Punkt 1 är Nordkapp kommune som en av deltagarkommunerna sluttar sig till vedlagte förslag till samarbetsavtal för drift av 110-centralen i Finnmark. Punkt 2 i henhold till kommunelovens paragraf 22 andra ledd instruerar härved kommunstyret kommundirektören till att delegera myndighet i saker nämnt i kommunelovens paragraf 22 första ledd till kommundirektören i Sør-Varanger kommune inför samarbetsavtalens rammer. Ingen som ber om ordet i saken? Nej, då går vi till votering. Inställningen har refererat den som stötte den behöver gå sitt i ro. Dem som är emot visar vi stämmetagn och det var också den enstämmig vetat. Det pågår ett arbete i Västfinnmarkrådet när det gäller kostnaden i den här centralen som är väldigt hög precis sammanhang som i andra fylkar. Så där pågår det en stor jobb upp mot beviljande myndigheter.